0: I još kad bi mu smela reći koliko ga sino ljubi.
1: Ajde, mocane!
0: Ali niko ne sme znati da zbog njega snove gubi. Ali niko ne sme znati da zbog njega snove gubi.
2: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.

Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.

0: marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Sportisti sa vaterboks kluba Ruma osvojili su 3 zlatne i jednu srebrnu medalju na međunarodnom takmičenju u Savate u Novi Sad Open 01, koje je održano u nedelju u maloj dvorani Spensa u Novom Sadu. Zlatne medalje osvojili su Nikola Klisarić, Sofija Klisarić i Uroš Popović, srebrnu medalju Dušan Polimac. Sa njima su bili treneri Miodrag Rakić, Ljubomir Damjanović i Marko Vidaković, kao i sudije Aleksandar Dikić, Ivan Rajković, Danilo Mitrović i Anastasija Ikonić, koja zbog povrede nije sudila, ali je došlo da podrži naš tim zajedno sa roditeljima i prijateljima kluba. Pokrovitelji rada Savate boks kluba Ruma su opština Ruma i Sportski savez opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.